ajulo sile mimo aji ki se fufa aji abi afefe aye bi ki se fun idahun si opo esin islam ta ba fe wa ririn aju na o dara ta ba ile ise to moju tu re ririn aju ohun ti o si ni tako kitabu wa sunna ile ise al kubra international services limited cheti umura ramadan ni ati gbogbo osuun toku irun lo ba di lodo ti won awon afa to moju tu ririn aju aja ti umura won ti wa nkale idaleko lore kore kikalu